Og så skal du være hjertelig velkommen til sendelsen av Binselong du i dag. Her i stående sitter Preben Hansen og tekniker Jekvann Sune Danielsen. Sendelsen i morgen kommer snikker vi seg om vetinger som var i halvfjersen og hamner frem til forsen og ganske sin langreisende. Og vi får vi gjester her og i stående. Det er Magnus Simonsen og vi kommer i sin rinke opp til onker som sier seg ved baden er vetingsen og i halvfjersen.

Så du har noe glede til hvis du har avhovet til hver rørelse i førjen, og hver rørelse i førjen, og i helfjersen, og ganske eisen og arren til. Så hjertelig velkommen til sentensen av Bilsen Langt.

Båskaperen brøtte mannen. Nei, nu skaper jeg nytt. Lang og nu viser det seg. Esaias 34, nøytjan. Og i september måned i 1976 var det dæblæn og prenta A-H-verd grøyen etter 8. Ålesen ivelakna av psykiatriske døylt av landsjukrehusene. Grøyenen nevntes sinnesbrek og nervalags sjukur av alkoholmissnusl. Og i sambande vi røyndir og møvelaikar tja øynun og enn er underkommen av alkoholis det var at lesa. Omvending og hjelp fra godeligere samkommu etla tui er færa upp og frahalsfelaskap vi søyna av mittlun stole tidsist ongen vittir a kunna standa sig imot. Ikki så sjaldan vi kasta okkur tryggvandi fyrir er kristendomen og legger menneskjans personleika. Det er mulig at folk som sier slukt tryggva tog til sida, men ofta er det så at jeg har lagt det fra øren, hvers hoksaner godrinn til hesen heimi hos blinda, fyri er jause fra evangelien hun ikke skal skuina fyrt heimon, som skriver stendur i øren korimpera og tro i fyra. Fyri meira enn 20 år enn søyane kommer fram av grøyne norskom blei som helt vera sere av hoverda, just i samband med spurningen om omvending. Hetta døme som tæsir fram, prøk var enn øyna fyr, at her som evangeli om Jesus vil fagna og trygg, sjåar ta saman atter ein sindravan personleika, djeve nudja vevn, nudt møt og nudja kraft i løyvenum. Vikeblei som heis av samrøvna avgjort ikkje kristelige sinna. Søvan henta. En tjei gammal drongur fyrir skjula. Han stemmar og vertu i ytla argavur av lærara og nemingum. Han velur tui at tia öll skjula arne til han som 14 gammal fyrir ur skjulanum utan at dua a lesa og skriva. Han sier sjálfur såleis. Skjulatøyen var en ringtøy. Læraren flente et mer, og fikk allan flottjen et flenne et mer. 23. juni 1946 var folkaskolen livur. Jeg for å fiska og var æsni av kvela vøy. Alla tøyene hei i minnelåta kjensler. Jeg fikk trobløyga ved nervenen, og konan og jeg for fra hverjun øron. Flöskan gjördist uggar i mun og heromframt at er nerva tabletter og te er en óheppin samansetting. Navn mutt kan jeg skriva, men jeg skilji ikkje bøkstavnar. A arbeidsplossen hon fekk jeg en vimman a skriva tøymanseilin fyrir mig. Lykningar ræi hjálte mer vi sjálf uppgavunum. Hetta segi hese normauren fra ham. Men, nu han byrjaur av nudjun. Kvönd at ta i fyrste flokkur Fernheim, fer han i skjula og lærer seg a stefa. Hver var orsrutsin til essa brøyding, blei skrivar. Selv forklarar han det slik. Jeg fikk mot da jeg ble frelst. Bibelen la foran ham på bordet, da vi intervjuet ham.

0: Vi tar afrikansk tonlag i bakgrunnen, og her i utvarstånd er Torhild Berensen. Torhild, og nu har du kommet til Afrika, og nu skal du installere det også til Bikva.
1: Ja. Vi vel mot ikke noen bor, eller vel mot ikke, og får i orden alt papurene, og alt det papurarbeidet som vi skal få vite hva vi skal være, hva kamera skal leve. Og ja, vi står på plass, og Hetta sent om kvöldi komi. Jeg skal jo byrja arbeid morgun etter, så at öll teg tingin skulle eisen komi på plås, hva jeg skal møte opp, og hva for klæri skal lo i, og alt så ort. Jeg vil så vust om man jo enn av kammer, og her seks kodger inni kammeren. Og vi skulle være fem som byggvinn her. Og jeg får en overkodja, Ja, og tver luftlar hitlar og eit skåp. Og til det, og vi dyr fem a deilas om eit vese og eit eina bruse. Så vi skulle være øyla.
0: Og til slik finne det at du ja. Det kom ganske fra Imenskån og mette noen?
1: Ja. Ongen kom ur samme sted.
0: Nei.
1: Der kom ein var ur England, så kom der ur New Zealand, ur Texas, ur Tasmania var ein, og EU Førjon, og ja. Og ønsken av åkken arbeidet, samme arbeid.
0: Og så var det snart, det var ikke samme sjukkrakta fra en gang.
1: Nei, det var det ikke. Der arbeidet vi, for seg anker var arbeidet utenfor skipet, hjelp i arbeidet, og anker i papur arbeidet om henter, og sånn forskjellig, ja.
0: Yeah.
1: Og jeg var også operasjonsdom. Og ja, Så nästa morgon då, vi fick så vita kvar skulle möta och ta gjort det och fick det väl mot igen. Nekva och gå information. Jag var bombarderad i hötten och tar ju det var bara färdigt. ja. Och så fick jag vita hur jag arbetar, Jack Fyrs. Och den första dagen så han får vi nekva information. Men så nästa morgon då jag mötte till arbetet. Så lep man bænt ut.
0: Ja, ja.
1: Ja. Og det fyrer seg på samme måte er at da vi kom i operasjons... Altså om morgenen tullet, var den klokken åtta. Holken åtta begynner jeg i det, som oftest. Ta hver... ta høtta morgenmøter oppi og igjen sånn noen store sel som på og skip nå. Og så får man til arbeids klokken åtta, og jeg tar hjemme sånn til morgenmøter og alt. Men så til arbeids klokken åtta, og her nede av gongene, av operasjonsgongene, her møtte oss laknar og sjukrasistrar, og alt de som våre involvera i og etter her. Og det arbeider jeg fra, som kom og urgå inn i, at de våre herfra. Ha?
0: Altså det kom ur landet?
1: Ja, de kom ur landet kvendt det.
0: Ja, ja.
1: De kom i morgen, ja, og arbeidde sammen med oss, inntil klokken fyra, så får de hjem.
0: Ja, så er det.
1: Det blev faktiskt upplört. Det är tre folk här som var sjukvårdsfrönkar. Men det slog sig att röjna sig som sjukvårdsfrönkar ombord i kipen. Samståndes så blev det brukt, det blev brukt som tolkar. Så i nekva tajman som sjukvårdsfrönkar tar tåsa vi ju inte engst. Och går det frankst tåsande, men Men jeg vet at de hadde så tegnet malene, sånn at yeah. samme malene. Ja. Så kom vi til her, så samlet oss vidt alt, og delte dere opp her som vi skulle være, og så ble det ikke noen ganger til det programmet som vi nå enda skulle hava for det igjen. Og da jeg alt vår liv til, så møttes det alt ut av gangene. Og så kom tannleieren som var fire operasjonsdeltene. Hun kom inn og sier til her informasjoner som hun skulle si, Og så leser hun et andagsstikke, bortsett ur en der andagsbok. Og så ber hun en av bøen. Onkdøy, så var det så, lykkes så spontant, så kom onkdøy inn i en gitter, så sunket de, og så var det, altså det var akkurat sånn til fall. Ja. Og så var det så fort så ut, og en av de stående som vi skulle arbeide. Men da første sjukling, da sjuklingen kan bli så ringt der, man ringt inn av deltene og sier fra at nå er klart at det første har kommet. Så da kommer sjukraset fra deltene, her som der var det, og inn i så lydde rom, og så kom vi fra operasjonsstående, Hvis jeg for eksempel får ut etter en kjøkling, så var en av timen det arbeidet noen vimmer. Det som oftast så tås av det ikke engst. Det tås av også annen mal. Så, så hun tolker i det som jeg sier. Og da vi finner alle de opplysninger som skulle hava, så ble vi kommende kjøklinger spurt om han, om vi kunne be av fyren.
0: Oh, ja.
1: Til Jesus. Altså det ble vi mest. Om vi kunne be til Jesus. Ja. Og jeg opplevde ikke å si nei. Det gjør det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Og når vi hadde dem, de var vitende om at dette skipet var, det var til dette skipet stod for. De var vitende om det. Så de sa det ikke nei.
0: Så de bor for sykling og er det for en operasjon?
1: Og er det det for inn.
0: Oh, ja.
1: Og det var veldig spesielt.
0: Det stemmer det.
1: Ja, det var veldig spesielt. Så får vi inn av stovene, og så ble alt kjørt klart, og da det var klart, jeg ser i kjøklingen, ja, jeg begynner. Så var det en av timene som var inne i stovene. Anten det var lakene selv, eller en sjukkerhetssister, eller narkospersonal, anker som var inne i stovene, som ble åren. Han sett knuene. Fyre som sjukkerhetssister, fyre familien sjukkerhetssister, og fyre forløpene som han var inne i skolen i kjøkkenene, i sin sjukkerhetssister.
0: Så det var en særlig atmosfære over her?
1: Det har vært det, absolutt. Det har vært det, og det var stor respekt rundt han om kjøklingen. Det var ordentlig stor respekt rundt han om han.
0: Ja. Ja,
1: helt sikkert. Og de ble respekteret i fire, de som de stod i fire. De hadde, onker hadde sett en artikkel til at hadde jeg band om mine, og hette band til jeg skulle til evmarska, tar ønt i andaner, så tar ikke Det var ikke det kom inn og hette her vi kom an, ja, så hette det dette bandet om. Det ville ikke jeg vite bandet, ja.
0: Ja, en verge,
1: altså. Du tror jo på at dette bandet skulle de halte, tar under makten er vekk, du vet.
0: Ja, så, ja.
1: Og det var eisen veldig spesielt. Men hvis det var nei gjort, så måtte man spørre deg om man fikk løyve til å tenke det av. Hvis de sa det nei, så ble det ikke tid av.
0: Nei.
1: Og i omkring føre til omkring operasjoner, så nødde man å teke det av. Men til sånn nei, så ble det respekteret. Så ble han utvevd gjørt det for at jeg kunne behalde det. Så man respekterer i teg.
0: Ja, det var flott.
1: Og i alle akser at ja, det gjørte man.
0: Ja.
1: Ja, det gjørte man. Og i operasjoner var litt når så får det innatt og gjennom. En oppvakningsdelt som det lå, og så ble det flott herfra og inn og sånn gjør deltene. Og så kunde man, som nu är för exempel, jag kunde färra och skriva mig upp i en bok och be om löjve till att vara att fylla här som kyckling om kvällan när jag är fri.
0: Ja, så ja.
1: Och det gör det som oftast med samma vittamon in i adelterna. Och så att han var till det till dörren om kvällan så får man upp och bata det. Så kan man se det här spela vittamon och Ja, och så kan som man säger, alltså tåsa vet du, hur kan du tåsa vet du, alltså ju då kunde man allika väl. Det hade öl kontakt vi har och det var ju babyn ung och äldre isne.
0: Ja.
1: Det hade öl kontakt vi har. Var öl och glädje för att du bara vet samma vittan, men bara du helt i handen att det man och så att vi då spalt i onkel spöl som tät åt kost eller ja, forskjellige sort.
0: Du hör så som förklarar det öl väl skipa.

Og her hørte vi sangen «Fær meg ikke om av Jesus», som Nicodemus sangbaskeren sang. Tøyen mitt og i halvfemsen var en sære tung tøy i min løvet. Du tar mest i mannen som jeg skulle gifte seg. Og samstående sier jeg en syster som var alvorlig sjuk og 17 døy. Det var en obeskrivelig tung og ønslig tøy. Her er mange følte som, eller følte som må godt være ferdig fra meg. Her var sier jeg nekve folk rundt om meg, så sorgen ikke som man skal i kjøkkenen ensamme til. Og i slik og tung og tøyen er ikke lagt at det har samband med godt, men just det her som ensamme er det utrolig godt å kunne synge og lust etter tøyenløs og at han har uttrykt seg. Det har en forløsende medie som hjelper seg vel. Kristina Berensen hever sunnet seg inn i mange hjørste i følgen ved sangen og et hjerte er og din sonen elsker. Henta sangen sang er mange fyr med sjølva at han var at Elsa kjøpel i han, muster meg og han og sang han fyr med og en dag er vært vidtje i henne og kjøpt navn at han var et med og med deg. Han lukket som åpnet i veien atter til god. Høyest, jeg visste vel at god alltid var vimmer med og kjøkkenen medutgångt, så det ofte tungt, eller ringt at jeg føler godt. Og tog, med heisen sangren, så står han tøytning for meg, tog at jeg alltid at årene så god. Så nå har jeg vidt Kristina Berensen, synes jeg sangren, at hjertet og hennes sonen elsker.

Herre, og få gledbåskap nå til andre mennesker. Herre, be meg om morgenen her, er det mennesker, det gjørs herre, som har brukt for å røyse hjertet herre, at du bort nå benker av det her. At du ekter skulle oppleve at jeg kastet nå til noe annet hjertet, at jeg skulle oppleve om seg hendt her. Prøv å annet hjertet, at jeg skulle oppleve at jeg morgenen her. Morgenen er nå ikke mulig, ikke? Vi røyse hendt her, vi får virke for å røyse her. Vi får bruke til gaver til å gi oss her, til tøyt røyse her, til tøyne er her. Har vi flyttet oss selv ur fokus her, det er det det handler om her. Vi skal få til oppløkten her, og få til erden her, få til utrykningen fram. Bruk oss som går an på din hånd her. Og be her at, da vi etter like med morgen her, at så skulle mennesker oppleve grøyning her. To her var særlig for dere, för akra sjukrar det var slig för akra sjukrar och har det till blå rand här för akra sentrar be mat morgon skulle uppleva det hänt här a människa för fusion a människa runt sig och människa grött här och yes now amen.

Ja, og vi tar vi i minsta skrånne. Nå i åmorgen høstdagen tar Kristine Mannfjellet over. Og tog ikke det skjentene, tar ikke med kvitsunnen. Og vi tar både Thomas Jakobsen og i Utsværsland Norgon og tar oss om det. Og at han så får vi til at høyre bråderen prater vi tøtte vi Torl Berensen, sjukkerdokterfrøying, som har vært starvast av skordalen i Ombord Afrika Mercy. Og det var fra til Tudjarsøyen til 2013, og at han det kommer Torl til i utforstående. Så, til det var en ekva glede kom til høyre hessa samrøyene.

0: folk. Øyla nek folk og øyla spesielt eisne jeg sutja familjen har etablera seg aksjon fram vid vekanten hadde sånne basar som de nærmast lå i og bo i og hadde gruter og alt vær her og som pikkel til pletten og småbøten ringer rundt han om og ja.
1: Ja
0: det var øyla spesielt ja, det var det
1: og så var så bare til til Kipe
0: ja
1: Afrika Mercy.
0: Ja. Kom jo ombord og da første man kommer i døgn og da man kommer opp sånn langt ganske og så kommer du opp og her vakt standa vakter og til å være ta her jeg selv om det ikke finner noen pass som jeg skal tjekke inn og men så hissen her som var vimmer han han kunne så vise munnen på bordet og det som var for jeg kunne slippe ombord
1: ja Og han ikke en pass i
0: Han har alt, ja.
1: Ja.
0: Han har det til her.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Kjipet, ja. Det var hans arbeid, akkurat folk at tro frem.
1: Ja, så la ja. Ja. Ja, og jeg halte at Arvi Farah Bojere, ja. Og vi pratet noen, så halte vi skulle høre en sang fra Afrika.
0: ja.
1: Wonderful Mercy.

Patti satt spent og boja i limousinene. Jeg helt i hennara hånd her vi sot i av bergsetsen, og hon hei nekva spurningar. Hvordan får lov vi å være nå til jeg får affære ur kvite hus nå? Vær det bensje for jeg teka meg av løtten? Då det jeg venger meg vi at 24 timer arbeidsdæveren skjedde gjennom viken av hver livet. Vær det bensje for jeg standa anlitt til anlitt vi et innere fatakradøme? Vær det fullt greier iver hva det verlig hei tøytning? Hvis det var hatt i flåfæren, skal vi jo i kulta. Fyrir einans favul manon sujane hei jeg veri einspentur og patti om a sloppi en tur til Russlands. Men nu hei hetta nær om ungan tøytning. Vi tøytu ein sera góan sérfrøing og i sovjetiskun malum vi okkun som et Steve Lazarus. Hóvast han hei negv avu a versta sija, så hei jeg illt vi a fylgja vi tøy som han segi. Bænt fyrir klokkan 23 lendi okkara sjein drusjei, flåfær og Sheremetyevo, flåvetlen i Moskva. Flåskiparne visste jeg sier at vi var i eneste flåfær som fikk løyva seta seg i mjørskanon etter kvölde. Mia flåfær narskaist flåhavns bygningenon sa i eneste nøkker hissene veikljås vi tatt av mjørskanon. Men alt i einon var vi framkommen. Her var en rikve av menneskjon og i russare hikvun og storon frakkon. Hva skal jeg gjøre nå? Spurte jeg Steve. Her ser vel ut, sier han. Orkestri her, og det merker at her tekes av fundene i fotlån olvara. Og hva var verst, sier han, og hukte utsjøkne vindet. Men hva skal jeg sige, helt jo affram. Hette var første fer jeg skulle røyne med som alt kjøve diplomat. Du kan sige hva du vil, sverre jeg roligur, men han vi hva hukte at følge. Hessa tøyene av samtøknen kan du sige hva du vil, men minst til å smilst. Jeg anda i djupten og får ut etter kalda myrka kvöld. Russararnir, og i öllum fyrrundtær, som voru kom

at teir skulle høyra. Minnes til at det i atlastanus avlustingatål, enn ta vi sendi herra boende her tid skulle byggva. Alt som de sier vil tidsjå på band, og det eisne galdanda fyrir tion fru Kolsa. Han hukte i vera patti utan a smøylast. Spaso, allmenna skrifstovan til amerikanska sendi herranen i Moskva, eit størst kvitt Victoria Angst hus vi enn tsujugøtu umgjørst av skittnun murstanshusun og sovjetiskun hermonun og i brunum frakkun vi reyun, epaulettun, svörstun stivlun og russarheikun. Det var einast tveir tænarar i husunum, ein smuilandi kínverja, Yang, som hei arbeidt i ambassadene lukka sian USA virkjende sovjetsamveldi og i 30 årnum og ein velvaksin russiskur hovmeistar. Hetta hei veri ein varsle dagur fyrir Agatha Christie, teska i etle patti, medan Yang leti okkur nøy jöknum der longu gongtunar, her dag knirska i gulvunum fyrir kvart fet vi jinko. Vi tfor inn i hana gamla lyfto, og kjøtt vår vid oppi og hana vel innratta er gesta svito. Det var best vidbeie og stiv i husen, dobs boi og hana i uibu vi ambassadene. Vi starti er radiatorin, utskjeringen i loften, og målningen, og rundt jeg vita om vi så hver mikrofonar var fjeldar. Jeg hei ikkje minst av æroa av at jeg trui og er daglig jeg hei arbeidt i enn bygningje som var utkjørtur av samme hot. Vi skulle være i Moskva enn av viku. Vi byrja av å tullja morgenen etter og nekvar a gjerra. Jeg var til funder, motnar og seitnapastar vi imiskar sovjetiskar embatsmenn og patti vera sightseeing i Moskva vi enn er smuilande, stórare og ljósardare kvinno fra Ulyanova. Sætni hørte vit at hon var KGB-offiserur. Ta hon ikkje hørte okkon, kalla vit hana Åpersten. Hon lät aldrin patti vera einsamatla, sjolt ikkje til mest personlige tingene fikk hon gjørst einsamatla. Flettene var einas innleiande til min fastlagda fund vi Vasily Kuznetskov. Dobbs, Lazarus, ein assistenter fra Utanrikesranen, nøkker onner embatsfakk og jeg var leit inn i fundarsalen og i bygningsnån til Utanrikesranen. Vi sått og i overstå hatt og i hessen husen hon, som lyktes enn tørne. Kuznetsov, ein høver og klæner medver ved jøkken og trøndjant i eion, kom enn løte etter. Vi hånden var flere starsfolk og i svørstum klatnig. Adler høtte samme iverbra. Kuznetsov settest iver av mer ved myena av det store bordet.

Snesov seg opp I stålen, hala I akslana attor og segi Harald Karlsson, vi skulle gjøre okkara parst, det kan du si av forsettan. Vi høsen åren reistest han, og eins etter bovun öll hans starsfolk samstånds. Han halt seg I stutt, vente seg av, og får ur rumenon vi folkon søgnon etter seg. Meinte han til han sier senast? Hørte jeg rett, spurte jeg Steve. Ja, det gjør du. Jeg har sitt og svettet, så jeg I helt vater. Men dette vært det verst. Vi tvinger til at vi kommer for å få. Senast år, Kuznetsov, var du ikke mange, men de hadde stor antydning for diplomaterne som var vi og kom. Der hørte eisen av og I hvordan det året av seg, og enda hvordan det nødte røttene. Jeg fikk vite at innan diplomati har slukt stor antydning. Utanrikes råherren og ærer kom I sættene, og kvotan fyrir immigrantar var økt. Flere enn 30.000 jøtar fór I ur som vjetsanveldt noen år I etter, men russar heldte fast vi at fóra jøtene, og sent og I 44 samtykte kongressen et brøydingar uppskott som elmarska I handelsåttmannen. Hetta skulle standa vi til at alla fóringar fyrir at jøtar kunde færa ur som vjetsanveldt noen vore bursdur. Kissinger var imot uppskott noen. Russar vildu ikkje at amerikanska kongressen skulle avgjera hvern innanrikespolitikk tær skulle føra og vreka av handelsåttmannen.

Hetta var min fyrsta utanrikes politiska uppgava og hon gav mig blå av tonna. Jeg var i gåen lea, lykka til den seneste dagen, ta Spike Dobbs kallar mig inn til tøyenda fund, som var åpen for tøyenda fölkje og i Vesterheimen. Tror jeg til herrebalen tøyenda folk, som levde under ringen kåren og i Sovjetsamvalden, fyrir jeg bera tøyenda til heimen utanfyrre, kom til funden. Etter å ha greit fra funden okkara middelen, og etter å ha svært flere vanlige spurningar om handelssottmålan og om jødiska immigrasjon, sett jeg en tøyenda med over en spurning som jeg ikke var fyrirreik av å svære. Harald Karlsson, det har vært sagt ur Washington at tion sendi Howard Hunt til Denver fyrir at hava hana samrøve vid Dita Beard vid vujjandi ITT-malen. Hetta så? Det var som å få en framme nå. Watergate har forfylt meg alle veien rundt om hjørnet, og de sovjetiske embattismennene som kjente til hendingene var i ytla vi. Avlusting og lyknande var gjerende stavur til Taimon. Tvertere hadde bygget meg om at bæra en personlig helsan til Nixon fortsette. Tær heldu at det var alt og nekk gjørst på sjur enn så luttlare søk, men den frie fjølmilla heimeren i Moskva fylte vel vi ødlun og hæsare sætjene. Jeg rønte jeg slipper meg unta spurningene ved en og heldur jonkastlige svære, men flere hadde hun å spyrje om Watergate. Dobbs skilte at støvan gjørst alt verre fyrir meg og fikk kjøtt enda tøyendafunden. Ødde gleden om at alt hei gynnsi så vel var horven. Hovast en av Ahoa verda vidjan i Rumænia, en av vidjan tja Ceausescu, som hei hjalt okkurna få samband vid Kina, og nekra fralikar dier og i Wien, veri kostende plavaver av ofri. Jeg fikk ikke rist av meg til å honalige kjenslene av hva jeg får henta. En sætna part i Wien, vidt jeg det fri, får Patti og jeg en tur i byen. Og i en handelsklokka sa Patti nødjaste utgående av Newsweek. Jeg gjør det til mistakje at jeg kjøpte blei. Jeg blei jeg blei i kjøkkenen, og rastlan kom da jeg sa en av heilsøye iverskrift. Det var det teska om Kolson. Det var en grein som gav meg åpertene av ødlo møvelig og mistgjøren og i samband med Watergate. Her er mitt en åkkort som jeg aldri nøy hørst om før. Jeg skal sætne vente atter til kjeldene til hessa søvnene. Men jeg stod her av gøtehåttene og leser seg eitrand i åkærene, her var nekkfersla, hukte patti syrkje ned mer. Jeg kjente at neder rundt han omme strammeist. Ånge møvelig ikke være å slippe undan. Vid stytt og ferina vid tveimund døvun, jeg måtte atter til Washington. Det viste seg at øttemoen var ikke avgrunnt av vår. Kvite husene var ikke til som de var for i trim og vik og søgjene, da jeg får av sted. Halde mann sa utlavera av rolier og stress av vår. Ta jeg seg henne fra om mine sturen, kvastere jeg han til fra seg vid åkvemmes åren, men det var tydeligt at han var sturen. Jeg hittet John Dean samme dag, jeg kom heim og vågna jeg at han kunde geva mar upplysningar om kjeldina til greinina og i Newsweek. Han velde fegin tås av dem. Tjokk, du vilt ikkje tryggva tøy som hent som jeg tog for. Han peika i måte ovale skrivstovne, hefði sendt bå etter mer hvern einasta dag. I halde han atlar at jeg skal halda fram her til slept. Jeg hukte narri at John. Han hei fyrir det mesta stegi av sujelinjene og klara at han minne tøyande trobeleikane. Han huskar jeg heldur ikkje rattliga tilhenta stuilin vid sunne lenga hare, klævun og verumata. Nu hei Time Magazine bygjum meina mynd av honom. Han hei lagt fleiri av skrivara borre og spurte meg om hva han skulle velja. Legg ontju i greinina og i Newsweek, sier han, hette best en dråpi i hevna. Vi det vera alopner fra öllum søyun nu og sjekka Watergate. Dama der hesa myndina. Så glæver som han vær, om sina daglige vidjaner og ovale skrivstående, og sina rysande stjøttene, kunde han ikkje hava samkjensle vi mer og i munnen trobleiko. Jeg visste så sera vel hvordan han heit. Og i ötlom føren, så var ikkje anna tja mer a gjerra i kvite husene, enn a pakka mine ting, skriva til seinaste fragreingarna og takka fyrir meg. Så skulle jeg teka Holly Holm Vimmer, som var min ovaste skrivare, og færre iver om gøtena, til der vøkru skrivstående, som mine starsfellager hadde gjort til reier til moin.

Til lenge heita sommer. Nekra få av viker etter at jeg var byrja var atter som sækførare, var jeg i New York til samrøyngar vi nekrar, som arbeidde via framleia en av nødja sjåarpskipan. Vimmer hei en unkan evnarøygan advokat, Fred Lauter, som vidt at det klarer at lokka fra staten. Vi tatt det vær vann av at dette kunne gjøres en god handel for åkken. Funderen var hilden i en gamlund husen i New York. Stjåren, nevnta formhavren, trutjer understjårar og tvær bankamenn sådde rundt om det store fundabordet og fyllt og låter og med vi fakta, tølun, hakktølun og opplysningen om ter atlaner ter høtto. Ter hilden at det var nøyot at utvarpstøyner fink og kapping og hun får å komme om nyestøvan og gjerne kanning som myndelagene hadde sett i versk vær til tæra firemon. Låter skriva en ekv nyere av tog som tar søtt og jeg kunne ikke. For det første ferie i munnen løyve klarer jeg ikke å følge vi og i tog som hendte av en og funte. Alt jeg kunne gjøre var å lete som om jeg var avhåver og nikka vågna jeg herre skulde. Vær jeg om å gjøre svekker, spurte jeg meg selv. Jeg iveist ikke ui at okkur spilte mer likamlige. Såleis kunne jeg ikke halte fram. Eina løte sa jeg fire mer, en som onkur hei drie en ljót hatt en glasmur og myjana av borenon, tog det tøktest som onkel ljó kom ur munnen hon hinne min bore. Uta sætna parstin var jeg heilt utlikvavur, tog jeg hei kutt med så nek fyrir jeg fylgja vi. Stjórin kom nu vi tog avgjerande spurningsnon. Harra Kolsson, vilja tiden umboa okkon. Det gjør jeg vi glede, sverre jeg, og nevnte jeg et sekse fra tal. Til det leie, smutte han, og tok i håndene. Han ber en av understjørene få en av limousinen til Levia, og køyre okken til La Guardia flåvetlen, her jetflåfære til Kjafelene stod og boet jeg etter okken, for jeg flikket okken atter til Washington. Fikk du skrive alt nye, Fred, spurte jeg med en unge starsfellige, og sette meg vel til rettes i stålene. Låter vissa i mig om at alt vær som det skulle være. Skriva en fragreng og let meg få henne manna deg. Jeg sindu trøytter etter feriene i Europa, sier jeg. Jeg vendte meg fra honom og hukte ut tjokkne vindeia. Jeg satte attur ensamadler ved somusborningen og sturen som hadde fyllt mer i 5 måneder. Fyrr hei det veri etjande og spennande at gjøre tydelige handler. Vi først får evig patti ut av eta fyrir jeg gledast om at hei etnast a gjerra en góan handel. Jeg undreist yfir hver hessin kappingar húrin mundu vera færin. Jeg hei kjent mengar menn som hadde haft á sama hótt selja og i 40 árunum. Ötte fyrir framtíðina fyrir eins egna víru som menneska. Nökur kalla hetta fyrir yfirgangsaldrin tja mannanum. Jeg hei lýsi að sindur um hetta evne og hugsa negg um það. Tjúnarlegi gott. Alkohol, ongen troblæg. Arbeie, just som jeg yngste mer til. Heilsan, go. Jeg skilte ikke hva det var, men jeg røyndi å få meg sjølvan til å tryggva at brøydingen fra en spennende og strongt og løyvi og i kvite husen til advokatarbeid var årsvøkjen. Det var en kunde som jeg hei arbeid fire fyrr, og som jeg gledde meg til å hitta atter. The Radion Company, en elektronikkverksmia som var största arbeidsplosset i New England. Om mian mars flei jeg til Boston fyrir at hava funder vi stjåranon av versmiene. Understjåren, Brainerd Holmes, var en av minnum gamla vinnmannum. Stjåren til honom, som eisne var stjåri av versmiene, Tom Phillips. Han var en sera donalig i mevor, og var vore en stjåri av somme årsøk. Den fyrste som jeg hittet var Brainerd. Han hei en av nøymåtans skrivstovu vi utsynet i vi motorvegen som gonger rundan om Boston. Han var sera spentur vi vujjandu tæman atlanon som fyrirtökan heie og han var sera glæver om at atur var vorin tarra løggfrøyli rajiv. Han hei tilrættalagt flere funder vi versfrøyngar og leiarar av Emson Dalton. Sætni om dagen kom bo om at Tom Phillips engst til at hitta meg og han for a steg Mian er vera ved til skrivstona tja stjóranon, stegga i Brainerd mer. Tjokk, det er kanska best at du sier der jeg synder om Tom og Arndo for inn til hansara. Han er nek brøttur. Det er okkurst religiøst som han hefur uppliva. Brainerd stegga i oa. Det sa ut til at dette var torrført fyrir hann a sia. Jeg skilje det ikkje, men fyrir hann hefur den sera stóran tutning. Det kan henda
at kanskje han virker nekka underligur. Brainerd smultist umberant. Hetta var i óvanta tøyend. Tom Phillips hei alltid til åra sær at han var en avløypant i handelsmævur. Jeg dutte ikkje umynda med han som sundarskola lærer. Einafyr hei han sagt mer at han var kongregationalist. Og samme hatt hei en navnamerkje episkopaler. Det hei unga tøyning fyrir han, det var bestna limaskaper. Jeg hugsaði at han kanska var færin at arbeida við onkrum fudjarligun og í samkund. Men ta jeg kom inn og skrifstof i hansara, var han tan same gamle Tom. Han hei svart hår og så ut som ein velvandur uidrottamæur. Og som alltid fyrr, så var han ikkje ui jakkanum. Men okkurs var brøtt vi honum. Smuile virka i meira innelitt i hans gain. Han sa eisne roligari ut enn fyrr. Havast det alltid så ut som han hei fullt ivelit i vi støvuna, så sa han eisne alltid trøytter ut fyrr. Det var nu heller ikkje så løy. Telefonen ringte, skrivarna runnu inn og ut, og av skrivebordene lovde bunkar av papyr. Begge Tom og skrivstående var brøtt nå. Sier meg synder om det selv, han tjokk. Hvordan hever du det, begynner jeg han. Et satt svær har jeg vært, takk, jeg har det vanligt. Og i stedet sier jeg, jeg har det godt, jeg kjenner meg best jeg synder trøtt han. Tom var hovast alt en tøtning av Mikkel kunde, så jeg kunne ikke vikenge at jeg ikke har det godt. Du skulle finne deg fru, tjokk. Etter alt som du har vært i jøkkenen, har du brukt for kvult, sier han. Jeg sier at vi har en underligere kjensle av at dette ikke best var prøvd. Han mente det. Vi tås av et synder om gamle dier, men så kom det atter. Hvordan vi Watergate, tjokk? Har du trobleger? Det tykkes for mer som har folk røyne å dreie et helt svars for hendingene. Jeg sier Tom at jeg første beinleis eller åbeinleis hei haft nekka vi innbrot jeg gjerra. Hovast fjölmylanar løtte opp til at sover. Jeg var byrja vår ena verjotalo, men Tom breit mig av. Det her var ikke greia mer fra hæsson. Om du sier at du unga arbeid hever av hæsson, det noe mykje fyrir meg. Vi tatt å prata saman i 20 minutter, og enn var ikke et år sagt om religion. Korsene var Tom brøttar, okkurs var brøtt. Eiene, og rødden var ikke som fyrr. Brainerd nevnte fyrir mer at du erst færna fåast vi okkurs religiøst, kom det endelig fra meg. Det rett tjokk, jeg har tidlig mot Jesus og Kristi. Jeg har givet mot liv til hans herre, og til det beste som nekran gir hent mer. Anlits bra jeg må hava vust hos illa vi er vær. Jeg bardes fyrir jeg kom inn og trygga grunn atter. Kanska vi kunne prata sindri om det, Tom. Jeg måtte leggja band om ham. Annars hei jeg svær atter, hva det du tåsar om? Jesus Kristus levde fyrir 2000 år enn sjøyan. Sjálvandi var han en stóru moralsku leiðari og han hei utan iva en guddomlegan uppblástur, men hvussu kann ein taka móti honum ella geva sitt lív til hans herra? Samrøvan skifti kós og fyrir meg gjørdist evni hónaligar. Eg gjørdi meg til affæra og Tom fylgdi mér til dyrnar. Han leiði ein av sinni longu örmun rundan om meg. Eg vil fegin sí at det alla søvna ein dag tjokk, segir han. Eg var komin hertil og í munu lífi at alt kjendist fullkomuliga viruslest. Nú alt brøtt. Huggburur, virur, alt. Phillips ørkjumlaði meg. Han kunde sige at lífi kjendist að vera utan vir. Og så var hans stjóri av størstu fyrirtökni og í statunum. Han hei et vekkurs heim, Mercedes, eina góa familju, allarhelst eina lön om $230,000 om ár. Men han hei norsti vi eina bera nerv og í munu lífi. Det tåma løyve. Hetta var just det som jeg opplevde, hovast jeg ikke ville vikenga det fyrir Tom. Jeg får atter til Washington fyrir at berjast med meg sjálvan og vi Watergate, og jeg tok løgnu år Phillips med meg. Nekrar vikur framan undan hei John Dean byggjum mig om affæri til Howard Hunt fyrir at vita hver jeg støv og han hei til kvitu husene. Dave Shapiro var avgjørst i måti at det fór, og avgjørte at han skulle sjálfur færa til hund. 16. mars gjørtes det fyrir fyrste fyrir greitt at hund krævde pening om han skulle tida. Han bæði meg bæra bøyinu vujari til kvitu husene.
Shapiro og jeg hittust fyrir at hos om hånd og hans er støv. Han sier vi med at jeg skulle ikke blanda meg på i mal. Halte bursdu fra hessen tjokk etla snæri i holsen av der. Ber du hesse bøyne vujere, kjem du ytla fyrir. Shapiro, som var liberal og demokrater, hei ikke bruk fyrir Nixon. Han sier at om vi bær bøy inn og vujere, fyrir jeg fyrir at rattvisen sikrar jeg. At han nøytte tøylig år var ikke godt tekjen. Så da sier jeg aldri fyrir seg av Watergate. Det skulle jo sjølvan til Gjørst,

men alt jeg kunne umynda mer vær, at selv innbrottet vær til han som maler snus i om. Hvor stå 84 hei unga homing av. Nu var det nevnt under lastet av Sam Edwards senatore sett at kanna alt mal. Post hei gjørt nek borsur urtøy og grive fram Watergate beinagrinter og nu heldur folk CIA fram vi at grava. Om du vilt hjelpa vinu tøynun, måst du heldur finna honum den besta verjan han kan fåa, segir Dave. Jeg nevnte hetta fyrir forsetanum ta vi tås av saman i telefonene om Mia Mars. Ein av vik og sættene ringte Bob Haldeman til møyen. Kunde jeg komme til de kvite husene? Bob boi jeg etter mer av skrivstående. Vi setter okken her, sier han, og får iver til de mjuke stålene vi eldstegn. Her var sannelig brøyting kommet noe. Haldeman, vi stein anleden hon, platte aldri at teka seg av løtten. Han var alltid illbrøyntor, og hei negg om å være. Jeg hei veri av skrivstående hans har flere hundra ferer, men vet at de alltid sitter vid det stora fundarbordet under vindegjen. Hvordan gonger vi advokat virksomheten, spurte han og smultest vinnerlige. Hetta var ikke han Haldeman som kjent. Han hadde jeg til oss slukt hos. Størte på fire mer. I veist han og i munnen lojalitet, var han bensje fire munnen nødja starsfellige, Shapiro. Tjokk, held han fram, vi må få en enda av återget målen. Måli hongar som et myrst skudj yfir forsetanum. Han hefur aðlita tær og hefur brug fyrir en ræi frá tær. Hva skulle vi gera? Hva gera við skreft? Og í sænastu viku bæ eir forsetan finna sér ein advokat, einun som kan få allt fram í ljósi og som svo kan gefa stjóranum eit púra greitt rá. Så må han sleppa sér av í illgera mennar. Hett er það einasta som er rætt að gera. Haldumann skifte ikkje allis bra. Han visste at om han fyllde mine røye, så hei han sett sin egna bøyelig starv. Tid sækførere i allir eins, flente han. Hette en PR trobleidje. Vi tæva og nekvar advokater nu. Og utvi han sægje hetta, ringte telefonen, og ta halde man skulle letja hodni at øyranon, smekka i handa mot tinnisno. Hetta var en rørsla som best en mævur som var under høren truste kunde gjerra. Jeg hugsaði at han við öllum sínum valdi ikki kunti gera. Ein løtu seinna fór eg stað úr kvita húsinum. Ta kjendist sum alatti að sleppa út aftur. Havas luftin var dolka av ferslunni, kjendist var luftin frusk. Nekra fó at eg seinna stóð ein yfirskrift í Washington Post. McCord setti Mitchell og Colson í samband við innbrotti í Watergate. Eg las hetta tungur hjarta. Greinen var grunda av en leka. James McCord hei vittna fyrir ervinnevntina. James var eina taimun som framte sjolt innbrotti i Watergate. Greinen var skriva av tveimu munnen tja post som selja fingust vi Watergate-mal. Tai voru Bob Woodward og Carl Bernstein. Patti satt hini megin morgum etta bore og hugdi at mer. Hva er det nu av vasi, elskai, spurdi hon. Hikka tesun, jeg slongte blei av køksbore. Ein meðvar sum eg aldri havi hitt, sum eg aldri fyrr havi séð, hefur sett meg í samband við sjálft innbrotið. Eg hei ikki honestly av at ein James McCord var til á ein innbrotið í Watergate. Hetta var ein ring byrjan og på ein dag, her nekk var erla rundur skuldu tróka seg inn á. Fjöldumila félagskapurinn hei skipa fyrir ein er samrøvu millum meg og ein tøyenda mann sum var herliga í móti Nixon. Meðvarin hei vunni ein af fjöldumila virðslun og Ed Clark Mollenhoff. Samrøvan skulle sendast til sjónvarpnum. Ta eg kom til fjölmiðla bygningin, búi av blæfölk og sjónvarpstól. Mr. Colson, James McCord sigur at hún hafa ábyrgdina av Watergate innbrotnum. Hefa dýun ekka sía til þeir? Eg noktaði fyrir hesun, men orð munu ljóa av tóm. Spurningurinn gjördist til yfirskriftir fleiri stenn. Eð eg noktaði leiði ongi merki til. Under samrøvene gav Mollenhoff, Nixon og hans Ramonon skildina fyrir öll mövelislu av lovarbrotten som hadde haft vid landasvika gjerra. Hetta gjördi han vid veipandi örmon og herrari rödd. 500 fjölmila folk som hadde størst averskan av Amerika, Lustavu og taimund om til hetta vel. Luka mykje hvað eg segi, så veri jo i verjustöfu. Eg röndi a verja meg og Nixon i måte skuldsettingunum måte okkon.
Dagen etter var det lagt til under av å være den store lovbrotaren og i Watergate-malen. Et kvöld kom Dave Shapiro til munn via noen oppskåte. Tek han rundt via noen liknmatere tjokk. Kanskje tefra hjelpa der. Tek han enda få alle akarene mot ter borster. Jeg ryster på høttene. Hatt svørst anda meg. Jeg legger ikke mot liv i hendene av en og tøylig kontroll. Jeg har ikke at krekva vi vujande Watergate, men jeg var så veikur innan nøymer sjølvun at jeg øttaist fire at røyndunar skulle vise veikleka. Og i vikeskiftene noen leser jeg nekka av tilfære som Shapiro hei givet mer om sluka røynder og om serfrøyngen fra New York, Richard Arthur. Hette er kanskje det eneste som kan frikjenne meg, sier Dave. Smilande leie han har trekt, om to dumpar, så ungen som fer til at vita. Røyndene løgnelige. Måne morgen tjekke vi til at tekene røynd, men ikke ved gåvun ho. Begge Time og Newsweek fyllte utsøkene noen kjama kort opp og løtte det av tøytningene ut hva han sier. Jeg visste at det tala jeg sagt. Jeg vågna jeg best at tålet klarer jeg halda kilåte. Shapiro sørte fire at jeg fikk tøy ikke arter. Røynden skulle gjøres mye til klokken 12. Det var grått i vekkrunnen i New York hent av morgenen, og regn var i luften. Shapiro var færen ved flåfære kvelde fire. Jeg kom ved seneste flåfære som flei, og en flåhavne la datter. Vi skulle hittast av skrivstående til Arthur. Og jeg tog jeg for inn i høyrevåkningen kom jeg med over til munn og spurte om han kunne slippe vi. Av ødla menneskjøn var hette en tøyende med over til ABC News, Bill Gill. Hovast Bill var en vinur, tørde ikke å lete han vite hva jeg skulle, så jeg bare føreren sette meg av og hodde noen av 55th og 5th Avenue, omlai et kvarter fra skrivstående til Arthur. Det gjør det snart vater gongeturer og regner noen. Jeg stekket vi en synesklokka og sa meg selv han speklast ui hunden. Kreien var brettet opp, og ta vat i hatteren var truster nyr i vreiene. Jeg luktest mest som en av storen lovbrotter. Da jeg kom til skrivstående til Arthur, hala jeg David til Suyes. Jeg har ikke hodlet dette her, sier jeg. Jeg fikk ikke sove i natt. Megen vendte seg. Jeg fikk ikke tukkene i rommet i morgen. Han flente hardt. Dick er den beste du kan få til dette arbeidet, og tar tørver ikke av store fire at du ikke klarer røntene. Han gjør det stålverslig. Jeg skal hjelpe deg 8 måneder til Ørslid. Jeg har finnet ikke lykkende sikk frikjent som jeg har tapt sikkene til dem en åsikk. Det er svei. Shapiro tror meg heller ikke. Aldri fyrre har jeg vært i hese støvene. Jeg visste hva det var rett, men jeg var ikke førre fyrre å få en eka menneske å trykke meg.

Now I'm forgiven. At the first call I go on God is good og hata var leie sangren etter Bruce Hippard, Hadley Hogesmith og Michael og Martin. Forgiven, tevra fyrgen, tevra rensar og te slepp av vi ser isa byrna som man ber så tungt på. Men hva skal til eisen annars vi er som at var fyrgiven men at fyrgjeva det er ikke minne tøttinga mig. Det stendt faktisk god sår at at om tid fyrja, så vil feiren fyrja tikkun misbrotikkara. Og ja, og minnest, det var en av fnæk som fyllt i øynek munn løyve, og du kan si, jeg er sikkert rattla riddler og alt det er forskjellige, men det blei en sort fongsel for meg sjolvan, og ta i en av fyr kom her til og i tilgångene at jeg mekna jeg fyrja, så var det akkurat som uimynda meg som man har hørt det som er militære noen at det er så geng og visning, uniform noen, så stivl noen, og så har det en tunga riksdag som kanskje vi har holdt rusk kilo, og det er så geng av 100 kilometer, og, men så slapp jeg av igjen den her riksdagen, og så snart var det for meg at fyrtjeva, til ta blei jeg fruer eisene. Fra gong poppe færer vi til en ordentlig funky en, det er Ricky Peterson fra Minneapolis, Fødre inn i en sære tonlistalige gaverøyga familie. Han keyboardspiller, at han helt gode lesmyr sjankere med hever det to instrumentalt. Sanns han utspiller til noen nevneste dropshot, og teker han sin til øvelsevent, heter sammen vi en big band, og nevneste WDR Big Band fra Cologne, Tyskland. Og her det under lastlig av the one and only Bob Mintzer, og etter funky, etter en samansetting, etter som vil nekka, og etter møte kan se det etter å ha, åpne sansintrykkene, rør opp at, yes, at det er godt at, det var en sykterpål som han sier at inntrykk uten uttrykk, gjør vi blant nyttrykk. Og jeg husker, ikke tog at hvis du ikke føler dansa nå, så er det nyttrykk, det ikke jeg husker, men det nekker vi er forløse, du har nekmer potensial enn du har homing av, og omstidla det eisne. Vi fær fra poppet til nekka helt anna. Det som sagt, det Ricky Peterson, sammen vi Bob Mintzer og The WDR Big Band, og her da, Dropshot, som somleis ugan berheidigheter.

Ja, tosa om tonelikearar. Et her fyrtjokarat. Et her the real thing. Ricky Peterson og hans drop shot. Her var det vi WDR Big Band og lastly av Bob Minster og lekatleist. Som sagt, drop shot som leist utgåve heit. Jeg tenker ikke nægare i vast, men hvis det skulle være, hette er Krasadalden, som luftene, hette er trusminutter ved fjellbrott og gåen tonelage, og fjellbrott til ikke dag av munnen og fotland. Vi tar rast eksklusivt til Alintene, og annars kan si at vi sender mandag klokka 16, og endesender torskveld klokka 22, og leier natt klokka 2.

Hette Rattler Roots, hette Phil Madeira ugrane PM. Soon I'll be out of ammo and I'll come out with my hands out. Altså, det vaskat. Du kan ha det argumentet du vil. Du kan svilla ytler, du kan være frustrerar, du kan være whatever. Men til bare en spurning du i. Ivet gjør det til god, han elsker det. Og at det som jeg sier, at det er der, ja, der finnes alle stedene, og det er ganske og en flåfar som vet dette nye. Jeg er ikke snakker at det er der. At det var en sanger som filmet dere, jeg skriver sammen med Gordon Kennedy, og Gordon Kennedy er en sånn som, jeg har bare skrivet så gode sanger, og den neste sanger, jeg har tatt bare eisen skrivet, men her er det sammen med Alison Krauss, og vi får høre, ja, vi får til å gå henne, og nevnes Forget About It, og heter Leie Maybe.

at her vers innelia Alison Krauss, maybe, kanska, er vi gonna forget about det, glömta. Kanska, er nek kanska til løvnen, og så er det andre ting som, nei, så er det bare. Tøyda ikke er avhengig av tær og mer, av okko menneskje. Vi er halda av fram vi er nærere, innelier sangar inte. Sissel, ja, Sissel Kirsjebø. Ikke Sissel, bare bestand, Sissel Kirsjebø. Her da, lær meg å kjenne.

Og kassabassen og ungen annar and the one and only Abraham Laboriel Senior. At I was Sissel, more like you. Og fyr mer hattar, hattar bjør opp til dans. Jeg var sånn i utfu gild man i stålen og så stort som jeg ho at. Ja, at jeg pleier å si, jeg do ikke erotisk kan dans, men jeg do ironisk kan dans. Jeg er kjempelig så orytmisk og faktisk det eneste høyspunkt i danset tar jeg fornærmer kona så at jeg vet ikke hvordan jeg skal få noe bli etter. Og så kom jeg også, ja, jeg får dansa, så kommer smil fremtjene. Hette krasa vel med Stivast, vi sendte eksklusivt her av Lintene, og Linten sender å hese om FM-frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,5, 92,3, og som tid helst minnast, Indus Tjeikvansona, 93,3.

Yeah, Got Me On My Knees, hadde Michael Ruff and The Waters of Love, Gospel Life. Hadde jeg bare jammet og gått, og ja, det er bare kjensler og knøyne og alt som bodde seg arbeidt. Fra Michael Ruff, vi orkester fra til Sarah Gross, hun akkurat som Nicole Nordman, hun virkelig en hoksende kvinne som skriver og amyntelige gode tekster. Vi får luka henne, og vi nevnes Invisible Empire, så heter I'll Wait.

Båskaperen brøtte mannen. Nei, nu skaper jeg nytt. Lang og nu viser det seg. Isaias 34, nøytjan. Og i september måned i 1976 var det der blant en prenta A-H-verd grøn etter 8. Ålesen ivelakna av psykiatriske døylet av landsjukrehusen. Grøynen nevntes sinnesbrek og nervalagssjukur av alkoholmissnusselen. Og i sambandet vi røyndir og møvuløykar tja øynun ui enir underkomin av alkoholet stau at lesa. Omvending og hjelp fra godeligare samkomo etla tui er færa upp ui frahalsfelaskap vi søyna av mittlun stole tidsist andjum vittjir a kunna standa sig umhaut. Ikke så sjaldan vil jeg kaste okkur tryggvande fyrir at kristendomen og legger menneskjans personleika. Til møvel det folk som sier slukk tryggva tog til sida, men ofta er det så at jeg har lagt det fra øron, hvers hoksanir godrinn tja hesen heimi hiu blinda, fyrir at jause fra evangelinun ikke skal skuina fyrir taimun, som skriva stendur i øron korimbra og 3-4. Fyrir meira enn 20 år og søgjane komi fram av grøyne norskom blei som er helt vera sere av hoverda just i samband med spurningin om omvending. Hetta dømes som er tæsje fram pregvar enn øyna fyr at her som evangeli om Jesus vil fagna og trygg sjåar ta saman atter ein sindravan personleika tjeve nudja vevn, nudt møt og nudja kraft i løyvenu. Vikeblei som heis av samrøvna er avgjørt ikkje kristelige sinna. Søvan er henta. En tjei er av gammal drongur fyrir skjula. Han stemmer og vertu i illa argaur av lærara og nemingum. Han velur tui at tia öll skjula arne til han som 14 er av gammal fyrir ur skjulanum utan at dua a lesa og skriva. Han sier sjálfur såleis. Skúlatøyin var ein ringtøy. Læraren flenti at mér og fekk allan flokkin at flenna at mér. 23. juni 1946 var fólkaskúlin lífur. Eg fór að fiska og var æsni að kvæla vøi. Alla tøyina hei í minnilóta kjenslir. Eg fekk trúbløyga við nervunum og konan og eg fór frá hverjun øron. Flöskan gjördist uggar i mun og heromframt at er nerva tabletter og te er en óheppin samansetting. Navn mutt kan jeg skriva, men jeg skilji ikkje bøkstavnar. Av arbeidsplossen hon fekk jeg en vimman a skriva tøymaseilin fyrir mig. Lykningarraje hjálte mer vi sjálf uppgavene. Hetta segi hese norme av det fra ham. Men, nu han byrja av det nødt. Kvendt at han i fyrste flokker færen heim, fer han i skola og lærer seg å stæva. Kvør var årsøkken til disse brøyding, blei skriver. Selv forklarer han det slik. Jeg fikk mot da jeg ble frelst. Bibelen la foran ham på bordet, da vi intervjuet ham.